0: Og vi inn i dagens Fryden med lyden konkurranse, vi, Nora.
1: Vi det, og vi har spilt av et lite klipp, en liten musikkbit.
0: En musikkbit av en poplåt som oversatt til middelaldersjangeren med gamle instrumenter, og den låta går sånn her.